naravno da ćemo ispuniti ove želje za naše društvo, za predsjednika kluba Danka Andrića ili Adića, izvinite, u Sanferdenu. Pozdrav i za sve vas koji nas slušate.

naravno da ćemo i pozdraviti našu Radmilu Vignjević-Tolaković i njenu porodicu u Inzbruku. Lijep pozdrav, djeco.

Ide moji, da li sa vašim željama lijep pozdrav za Jelicu Tolaković i njenu porodicu u Štuba Italu. Pozdrav iz studija radija Korenite od Saše Radojkovića i Mileta Tolakovića.

Smo i našli jednu lijepu pjesmu, ja i moj Saša, prijatelj, voditelj. Jednu pjesmu, puno pozdrava za Branka Milutinovića i koji je momentalno u Velikolao, je li tako? Živio, pozdrav Branislave!

da se naša Goca Živanović uzgaća sa pozdravima. Hvala za lijepe vaše pozdrave i samo nas veselo slušajte. A naravno i naš prijatelj Ilija Tepić i njegova supruga Bosa. Nek pošalju i nek napišu jednu njihovu onu drvensku na tamburu, momci moji.

veliki pozdrav iz studija Radio Asa, radija Korenite, za našega slušalca, našega prijatelja Gojka Savića u Novom Sadu. Gojko, bivši prijatelju, kako mi to kažemo, pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Uvijek s nama je veselo.

Evo kak smo i na samom početku najavili da smo prešli i u drugi program Radija Korenite. Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobro nam došli na frekvenciji u 105,9 MHz. U ovome moramo još da pozdravimo i našeg slušalca Gojka Savića iz drage, poštene, velike Srbije i da pozdravimo našega najboljeg pjevača u Tirolu. Jel tako? Smijemo da kažemo. A zašto? Peđu Vukovića i Jambahu. Pozdravit ćemo i Vesnu Ristiću, Brčkome i sve vas. Poštovani slušalci, dobro nam došli. A ne zaboravite da je Saša Radojković glavni i odgovorni urednik, a voditelj ispred mikrofona uvijek vaš Mile Tolaković.

A naravno, što smo obećali, naravno da hoćemo ispuniti želju našem prijatelju Iliju Tepiću i suprugi njegovoj Bosi, koji pozdravljaju sve slušaoce i radija Korente u izruku, a sve slušaoce sa jednom lijepom drvenskom pjesmom. Zašto ne bi moglo? Tako zaleći.

Naravno, i pošto je naša prijateljica Bagzada skoro imala rođen dan, mi joj čestitamo sve najbolje u životu, dobro zdravlje i pozdravljamo njenoga supruga Željka i njene dvije golubice, dvije ćerke. A malo nije je zakasnilo, ali ipak srećan ti rođen dan, želi ti Mile Tolaković i Saša Radojković iz studija Radija Korent

naravno da ćemo pozdraviti našu slušateljku, a to jeste pjevaljka, pjevačica Dajana Vuković iz Banja Luke. Pozdravit ćemo Boru Džombića u Rojtu. Pozdrav prijatelju. Naravno, pozdrav još jedan put za Boru Džombića. Pozdrav za njega i njegovu porodicu i sve njegove.

pjesmu sa željom našoj Gosi Živanović, upravo Gosa Živanović, kompozitor i, kako se još Saša kaže, naravno, muzički programa. Baš će ovu pjesmu da otpjeva Ljubče Nedić, Kazaljka na sat. Goso, pozdrav iz studija.